していただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

独立200周年の歴史、すべての声を集結した独立宣言。1810年の5月25日の五月革命の後、アルゼンチン独立への道のりは明確なものとなりました。植民地という過去から脱却し、将来どの政権もスペインよりの干渉を受けないとの確信のもと、アメリカ大陸生まれの生粋の現地人による政治、経済、社会参加を謳う独立運動が芽生え始めていました。

時のアルゼンチンはスペイン複合制の統治下のリオデラプラタ合衆国を構成していました。リオデラプラタ合衆国はアルゼンチンの他に現在のウルグアイのバンダオリエンタル先住民族の住居地生活ゾーンまたは無人地帯であった。南部のパタゴニアと北部のグランチャコで構成されていました。1810年アメリカ大陸は革命支持派またはスペイン王政権支持派の2つのグループに分かれていました。両者は対立し紛争に次ぐ紛争、中南米諸国では独立運動が盛んで独立戦争といわれるピリオドに突入します。戦闘が続きスペイン王の軍隊の前進などでリオデラプラタ合衆国を構成する地域の責任者らは1816年アルゼンチン北部のトクマン州で議会を招集します。当時のトクマン州は革命支持派が強くボエノスアイレスの権力集中管轄制に反対を表明していました。

1816年3月24日、トゥクマン州の議会は、33人の下院議員が出席し行われました。場所は、フランシスカ・バサン・デ・ラグーナという女性の家を借りて開かれ、後にこの家屋は、国の歴史的重要建築として登録されました。内部紛争のため、サンタフェ州とエントレリオス州の議員は、この議会に派遣されませんでした。スペイン副王政権とアルトペルーの南部のコンタクトで、現在はボリビア領土のチャルカス、チーチャスやミズゲ地方の代表が出席しました。1816年の3月の議会は、地方エリートのブエノスアイレスに対する強い反感の雰囲気のもと開会されました。ブエノスアイレスの議員たちは何とかその反感を抑え、議長としてブエノスアイレスのフアン・マルティン・デ・フォイレドンを推薦し、任命にこぎつけます。ホセ・デ・サン・マルティン将軍はアルト・ペルーではなくチリを攻撃するという自身のプラン遂行に成功します。そして1816年の7月9日、トゥクマン州の議会でスペイン統治より解放され自由になったアルゼンチンの独立が宣言されます。

7月21日全国の州知事カトリック教会幹部や社会の上流階級の著名人などの前で正式にアルゼンチンの独立が宣言されました。当時の議事録には人々は立ち上がり大拍手で全ての人々に自由と平等を保障する独立宣言を祝ったと記録されています。南アメリカのこれらの州はスペインの王政との暴力で押さえつけられていた関係を断ち切り奪われていた権利を取り返し自由で独立した国家であるとこの地球上粛々と宣言する。アルゼンチン独立宣言書は謳われている平等の精神に基づきスペイン語のほかに北部の先住民族言語のアイマラ語とケチュア語でも記されています。そして3000枚以上印刷されチャスキスと言われたキバメッセンジャーにより各地に配布されました。アンデス山脈沿いの地域ボリビア、ペルー、そしてアルゼンチン北部には1781年スペイン征服者により虐殺されたインカ族の皇帝トゥパック・アマル2世の精神が息づいており後世まで継承するためプレ・ヒスパニックのアメリカとこれからのアメリカを象徴としてインカのシンボル太陽が国旗に描かれました。スペイン語とアイマラ語そしてスペイン語とケチュア語このように2つのタイプの宣言書は1816年8月17日付のブエノサイレスの新聞紙ガセタ・デ・ブエノサイレスに掲載され6日後には国会記録法に載りました。カイスマクアンチャカマヨクサンミゲルトクマナタアトゥンヤクタピワランカプサクパチャクチュンカソクタヨクワタクカンチスキリアクイクソンプンチャイニンピラクタンチェクライクチャワナクパクアマウタクナアトゥンタンタクイコングレソニスカピタンタスカトゥスクイソンコクワントゥクイヤチャイニンクワンワンチャルカンクタカクイニンチェクタクナカマカマチケンチェクアウカクナマンタウクシミリアトゥクインネクピヤクタンチェククナクカイドラクナンタムナスカンクウヤリンクンウクムナイリアイナンティンウライニクンワンユヤイニンクワンワニュイワニュイワニュイムナパイアスカンクタスティスティピリクチンクチャイワンピスユヤスパカイアトゥンシミピカスカンタパイクナクリアクタンクナクワワンクナクワワンパピスクシサミンウチキンアマウタランティクナアリアリマンタウクタワンウクタワンカイアワリマルカンク。

ルゼンチン独立の宣言の必要性を一番強く訴えていたのはホセ・デ・サンマルティン将軍でした。独立主権国家の軍隊を率いて南アメリカの独立戦争を遂行するため宣言を心待ちにしていました。アルゼンチン独立宣言のニュースを聞いたサンマルティン将軍は、自由があれば他には何もいらないと言ったと言われています。

0: mundo. Fly, Argentina, 面向世界.
1: Fly, Argentina, vers le monde.
2: Fly, Argentina, to the world.
0: Fly, 世界に向けて, Argentina.
3: Fly, Argentina, al mundo.
2: Fly, Argentina, al mundo.
1: Fly, Argentina, in die Welt.
4: アルゼンチン世界に向けてはうまく歌う武男エドムンド・リベロをご紹介します。

音楽ジャンルとしてのタンゴの起源は19世紀の終わりに遡りますが、歌詞のついたタンゴが聴衆に初めて楽しまれたのは1920年代のことでした。実は歌詞のついた最初のタンゴ曲、私の悲しい夜というテーマは

カルロス・ガルベルの歌声で1917年に初めて歌われました。当時数多くのタンゴ楽団が出現するほか、無数に近い作曲家や作詞家なども現れました。そして言うまでもなく、たくさんの歌手と女性歌手が活躍し始めました。その中においてテナとバリトンが最も好まれていた聖域でした。

かし、ある日、以上のような聖域で活躍していた歌手の間に、熱いバスの声を持っていたエドムンド・リベロが現れました。そして、彼は数多い単語歌手の中における未曾有のケースになりました。1930年代の初め、ギタリストとして自分のキャリアをスタートした若きエドムンド・リベロは、単語を歌いたければ聖域は関係ないことを証明しました。

0: エドムンド・リベロは1911年に音楽愛好家に満ちた家庭で生まれました。両親は音楽の勉強を刺激し、リベロがまだ若かった時、ギター演奏者と歌手としてのなかなかのレベルに達していました。タンゴの研究者たちはリベロが即興の歌手ではなく直感的でもなかったことを指摘しています。彼は規律を持ってクラシック音楽から習い始めた後、タンゴや民謡などの伝統的なアルゼンチン音楽表現をより好んだ勉強家でした。そして音楽家であった妹と共にブエノスアイレス市内のあっちこちのラジオ局でスペイン音楽やギリシャ音楽などをギターで演奏しながら先輩の歌手を伴奏しました。彼の歌手としてのデビューは偶然によるものでした。ある日、彼が普段ギターで伴奏していた歌手がラジオ局に姿を現れず、リベロは不意にその代わりを務めざるを得ませんでした。
1: Vos hacete la chitruda y no tenés chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés.
0: あの時の出演の反響は直ちに感じられ、その結果リベロは今度歌手として様々な単語楽団に雇われるようになりました。そして1944年に自分のオーケストラに加わるように前衛派音楽家のオラシオ・サルガンに呼び出されました。同楽団で彼は3年間歌い続けました。観客の温かい支持を得ていても、当時のレコード会社はサルガンにもリベロにもかけるのを避けることにしたので、当時の録音が残っていません。数年後、有名になった2人はあの頃の単語曲をレコーディングするために再び集いましたが、その中の1曲はワルツ、空のひとかけらが際立っています。

した成功を収めなかった。いくつかの単語楽団で活躍した後、エドムンド・リベロは1947年に当時の最も有名なオーケストラに入団しました。それはバンドネオン演奏者が指揮していた単語楽団でした。同楽団においてエドムンド・リベロは待ちに待った観客からの表彰を味わうことができました。アニバル・トロイロ楽団の一員として活躍したリベロは20曲以上の単語をレコーディングするほか、決定的な名声を浴びるようになりました。1947年にリベロはオラシオ・サルガン楽団を離れ、アニバル・トロイロのオーケストラに入団しました。サルガン自身はリベロをトロイロに紹介しましたが、トロイロは初めにあまり納得いきませんでした。なぜこの楽団で歌いたいかとトロイロに聞かれたリベロは、優れたレパートリーを持ちたいからだと答えました。それに対してトロイロは、よし、それじゃレパートリーを考えてそれを勉強してみようと言いました。そして即座レパートリーを考え始めた2人は、全曲とも大成功を収めた22曲の単語を一緒にレコーディングすることに成功しました。この頃、偉大な歌手のエドムンド・リベロは最後のオルゴールやブエノスアイレスの喫茶店などの単語曲の同義語になりましたが、オメロマンシ作詞とアニバル・トロイロ作曲の名曲南は、何といってもリベロの印になりました。

0: extensa y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo.
1: 1949年に、エドムンド・オリベロはソリストとしてのキャリアを始めましたが、ギター演奏団に伴奏されたタンゴやワルツ、またミロンガなどの彼の曲の歌詞は、ブエノスアイレス市の俗語ルンファルドに特徴されていました。名声が高くなった彼は、数多くのテーマをレコーディングするほか、タンゴを話題とした6本の映画にも出演しました。

そして自分のギター演奏団と活躍する傍ら、リベロは他の楽団と共に歌ったり曲をレコーディングしたりもしました。画家のほかエッセイストであるホルヘ・バラシオ・ファルックは以下のようにそれを説明します。彼はガルデル風のいわゆる伝統的なタンゴは普段ギターで伴奏させそれを歌っていました。さらに彼は優れたギター演奏者を持っていました。そして彼は最も洗練した曲を楽団の演奏で歌っていました。

0: alcanzaría tu ilusión para llorar tu amor.
1: 1965年にエドムンド・リベロはアルゼンチン文豪ホルヘ・ルイス・ボルヘスに作詞され、アストル・ピアソラに作曲されたテーマの入った記憶すべきレコードを発表しました。ザ・タンゴと題された以上のレコードは、すでに成功に染めていた自分のキャリアにおいて新たなヒットとなりました。そのアルバムの中の一曲は、続いてご紹介するミロンガ、ハシント・チクラナです。

0: 1969年にエドムンド・リベロは生でタンゴショーなどを楽しめる店エル・ヴィエホ・アルマセンというのをオープンしました。ブエノスアイレス市サンテルモ区に位置するこの店の舞台にタンゴの最も優れたアーティストたちが上がり、それぞれの演奏や歌声を披露したことがあります。それはこの店の主人公でオーナーとなっていたエドムンド・リベロが亡くなる前まででした。現在エル・ヴィエホ・アルマセンはブエノスアイレス市の伝統的な音楽表現となっているタンゴに興味を持つ観光客たちの見逃せないスポットの一つとなっています。エドムンド・リベロは活躍した間、さまざまなあだ名で知られるようになりました。家族は彼のファーストネームであったレオネルという名前で彼を呼び、アニバル・トロイドは彼のことをガウチョと呼びました。しかし美男子ではなかったことと素晴らしい歌声を持っていた事実を踏まえて、彼はうまく歌う武男というあだ名で今でも思い出されています。それに関してリベロの息子ホルヘ・リベロと彼のギター演奏団の音楽家の一人が以下のように語ります。彼は自分が歌ったタンゴを一曲ずつ取り上げ、それを分析しました。まず歌詞を見ましたが、それぞれの言葉の意味を探すだけではなく、その語源も探すことにしました。彼は歌詞を常に尊重していました。音調は音楽よりも歌詞の方に従わせました。ガルデルの勧めに従っていたリベロは曲を歌う前にまずその歌詞を読み、何が表現されているかを把握しなければならず、その後その曲に秘められているドラマを学ばなければならない。曲を朗読できる時点になったら、その時に初めてそれに音楽を加えなければならない。そうでないと自分が何を歌ってるかがさっぱりわからなくなります。彼はタンゴ曲南を死ぬまでリハーサルしましたが、同曲をレコーディングした1947年から死ぬ時までは約5万回それを歌ったのではないかと思います。レオネル、ガウチョ、またうまく歌う武男などのあだ名で知られたエドムンド・リベロは1986年に死去しました。自分が営業していた店エル・ヴィエホ・アルマセンで一度も歌うことをやめなかった彼は、彼の特徴となったバスのあの素晴らしい歌声を最後まで失うことはありませんでした。
1: Grito del cielo, cuando pega y más allá la inundación, tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós.
0: Rai, Argentin, 世界に向けては、うまく歌う武男、エドムンド・リベロをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルダン、オペレーターはエステバン・ヴィジャルエル、アナウンスは私、マルセロ・カルバジャルでした。

原へアルゼンチン世界に向けては。最後の単語女性歌手ロシータ・キロガをご紹介します。ロシータ・キロガはタンゴを歌う勇気を持った女性歌手の先駆者の一人で、独特のその歌い方が彼女の印になりました。1896年にブエノスアイレス市ラボカクで生まれたロシータ・キロガは、ブエノスアイレス港の周りに作られたこの下町で育ちました。当時のラボカクは、都会にやってきた移民をはじめ、地方の人々や貧しい労働者たちなどが、水兵や売春、画家、および音楽家たちなどと共生した場所となっていました。

1896年のラボ閣はまさに下町でした。つまり都会と田舎の境となり、好みや習慣が混ざっていた地帯となっていました。音楽の面では農村地方のリズムが当時都会で誕生したばかりの単語と共存していました。有名な単語作曲家の一人でラボ閣の住民でもあったホアン・デ・ディオス・フィリベルトがロシータ・キロガにギターの弾き方を教えてあげました。ギターはその後若きロシータ・キロガのキャリアにおいて欠かせない楽器になってしまいました。

0: su calor.
1: Tango no rekishi katachi ni totte, Rosita Quiroga wa tango yosei kashu no unique na rei to natte imasu. Kanojo wa shoki no tango yosei kashu no hitori dake dewa naku, kanojo hodo no hyougen o motta yosei kashu ga imasen deshita. Mata, kanojo wa shitamachi dokutoku no utai kata wo hiro shita tango yosei kashu no tenkei demo arimashita. Kanojo no utai kata wa amari ni mo dokutoku de atta node, kanojo wa喋る通り歌ったと彼女を知った人々がよく語ります。その歌い方は自分の家庭の男たちが口にした俗語やスラングの言葉などを組み込んだものでした。また彼女は決して強くなかったが極めて親密な雰囲気を作り上げる声の持ち主でした。ロシータ・キロガは他の女性歌手と異なっていました。他の単語女性歌手たちと比較された時、彼女は自分が一番年上だと自分のことを定義することが好きでした。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組お伝えしました。また次の番組までごきげんよう、さようなら。

0: Rai, Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンアルモンド
4: RAE アルゼンチンアルモンド。
5: 听众朋友们，接下来请您欣赏一首由苏珊娜·巴嘎为大家演唱的《Volver》回来。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年7月17日金曜日の番組をオペレーターセルヒオ・リオス、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はアルゼンチン・イスラエル互助協会爆破テロ32周年を祝う、記念するにあたっての行事に参加しました。ブエノスアイレス市で32年前起こったユダヤ人コミュニティに対する大きなテロ行為、イスラエル・アルゼンチン互助協会建物爆破テロが今から32年前行われ、まだその事件の真相が分かっていない。そんな中で毎年ブエノスアイレスではこの行事、この記憶を風化させないための行事として行われます。そして今年はこの記憶を忘れてはいけないというスローガンのもと行われました。そしてハビエル・ミレイ大統領はカリーナ・ミレイ大統領府、大統領府秘書長官、そしてサンティリ内閣官房長官、モンテオリーバ保安大臣、そして国防大臣、そしてキルノ外務大臣、そしてマケイダ法務大臣も出席し、同行し、このセレモニーは行われました。そしてこの記念セレモニーは爆破テロが起きたとされる時間帯、午前9時53分にサイレンが鳴り、そしてこのセレモニーの始まりとなります。1994年の7月18日の出来事で、アルゼンチンでのユダヤ人コミュニティに対する最も大きなテロ行為として知られており、まだ32年という時間が経ってもその事件の真相はまだつかめてない、真相は分かっていない未解決のままの事件となっています。

では次のニュース、農業エキスポ今日開幕しました。ブエノスアイレス市内のラ・ルラル会場でアルゼンチン農業エキスポ開幕となりました。今年行われるのは138回目の農業エキスポで、家畜業、農業、そして国際産業などの分野をカバーする農業エキスポで毎年行われる、イベントで、今年第138回農業エキスポとなっています。そしてこの開幕式にはディエゴ・サンティーリ内閣官房長官も出席して行われました。そしてたくさんの人々がこの農業エキスポ、ちょうどブエノスアイレス市内での冬休みの始まりとともに行われるこの恒例の行事となっています。

次のニュース、大統領専用機がメンテナンスに出されます。アルゼンチンの大統領専用機ボーイング757-256機はメンテナンスに出されています。 1C、2C、3C、3C のチェック作業が行われるもので、このメンテナンスに出され、そしてメンテナンスが終え、アルゼンチンに戻るのは9月の15日と見られており、ね、メンテナンスに出されたのが7月の14日、それから2ヶ月後の9月の15日、アルゼンチンにそのメンテナンスを終え到着すると見られています。

次のニュース。今日ブエノスアイレス市とブエノスアイレス州近郊ではお天気が悪くなると発表されています。強風そして雹などがこのブエノスアイレス市とブエノスアイレス州近郊では予報として気象予報として出されています。そして大量降雨も予報として出されており、それが今日の、午前中もそして今もこの、気象アラートが出されており、今日の午後にこの悪気象情報のアラートは止むと見られており、この週末お天気は回復していくと見られています。特にこの週末はワールドカップサッカーのワールドカップの決勝戦が行われる日で、こちらアルゼンチンでもたくさんの人々がこのワールドカップの決勝戦の後、その結果がどうであれ通りに繰り出すことが予想されるので、このなるべく雨が降らない方が良いことは明らかで、この今日の悪気象状況が一刻も早く変化することが待たれています。

では続いて聴いていただきます1曲はラメント・ボリビアノ、ロス・エナニートス・ベルデスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時24分現在の気温は22度、日中予想されている最低気温は17度、そして日中予想されている最高気温は22度となっています。本当にジメジメとして、そしてもっとした感じのお天気で、北西から南東へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い21度となっており、本当にじっとりとした感じで、寒い日々が続いてきて、いきなりこの20度を超える最高気温となっており、なんとなく雨も降りそうで降らないというような感じでジメッとしており、暑いというよりは、本当にジメジメとした感じの気温お天気となっています。そしてこの風速の影響で体感気温は21度と実際の気温よりも1度低くなっており、 UV 指数は2、弱いレベルで、日の出の時間、今日の日の出の時間は7時56分、視程は 29km、 視界は極めて良好、湿度は 78%、 そして気圧995ヘクトパスカルとなっています。そしてこのじっとしたもっとした感じのお天気、今日一日中続くと見られており、これから、午後夕方ぐらいに雨の予報が出されており、それでは夜もずっと降るわけではなく、これからの午後の時間帯に雨が降り、そして明日また気温は週末にかけて、明日から日曜日と最高気温は土曜日は17度、そしてサッカーワールドカップの決勝戦が行われる日曜日、最高気温が13度と今日よりも10度近く最高気温は下がる予定と予報となっており、また気をつけないと風邪をひきそうなお天気の変わり具合となっています。そして今日は雨の予報が出されており、そして週末、そして来週の月曜日と火曜日も雨の予報が出されており、特に土日が降雨予報、90% の降雨率で土曜日と日曜日はなっています。本当に雨が降らないと、この雨が降りそうで降らないという気配の、お天気は本当にジメジメとした感じで、本当に感じが居心地が悪い感じがします。ではこれで今日の気象情報、ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで毎日更新される6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される6つの言語による番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送でお送りしているドイツ語番組、フランス語番組の2つの番組がプラスされます。そしてトータル8つの言語での番組放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qsl@gmail.com。 Q スペルは qsl@gmail.com。

COM となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます1曲は、ケセアス・ボス、ホルヘ・カフルーネというアーティストで、どうぞお聴きください。

ではスポーツニュース、種目はサッカー。現在北中米サッカーワールドカップ、現在開催中の北中米ワールドカップ、その決勝戦がこの日曜日行われ、アルゼンチン対スペインの対決となっています。そしてこの決勝戦が行われるのはニュージャーシーのメットライフスタジアムで、最寄りの空港がニューヨークのJFK 空港となっており、アルゼンチンからこのニューヨークまでの直行便は出てはいないんですけれども、アルゼンチン航空はこの決勝戦のために特別にブエノスアイレス州のエセイサ空港とこのニューヨークの JFK 空港を結ぶ直行便、特別便を3便送ると発表されています。この特別直行便はもうすでに2便が完売となっており、需要が高くて、この最後の第3便も発売される、チケット発売されることになっています。この第3便は7月18日土曜日の夜10時エセイサ空港発となっており、これがこのニューヨークへ向けての最終便となっています。そしてこの便は1人当たり税抜きで値段の方は2200ドルとなっており、まあ、アルゼンチンにとっては大変高い値段なんですけれども、もう第1便第2便とともにもうソールドアウトとなっており、その需要の高さからこの第3便もチケットの販売が売りに出されています。そしてこのこのニューヨークとの直行便、まあ、出すたんびにすべて12時間で完売となっており、この第3便ももうすぐすべてのチケットが売り切れになると思われています。大変なアルゼンチンもフィーバーとなっており、もうどんなに高くてもどうしてもこのニューヨークに行きたいという人たくさんいるので、このアルゼンチン航空のニューヨークを結ぶ直行便、すぐにそのチケットは売り切れになると見られています。このアルゼンチン空港が持っているアメリカの都市との直行便は、マイアミとエセイサ空港を結ぶ直行便がレギュラー便でありますが、しかしこのフライトももうすべてこの日曜日の決勝戦に向けて売りに出されているチケットほぼ完売となっており、まあ、たくさんの人がこのブエノスアイレスから直行便でマイアミに出て、そしてマイアミから、アメリカの国内線に乗り換えて移動するか、または、陸路、車、または長距離バスでニューヨークへ向けて出発する人もたくさんいます。ですので本当にニューヨークはこの週末、特に日曜日、決勝戦の日曜日はアルゼンチン国旗の一色で埋まると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。サッカーワールドカップ決勝戦、アルゼンチン対スペイン、スペイン対アルゼンチンのこの決勝戦で、アルゼンチン航空がニューヨークとブエノスアイレスを結ぶ特別な直行便のチケットを販売し、そして完売もすぐと、もうすぐと見られているというニュース、皆様にお伝えしました。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月17日金曜日の番組、オペレーターセルヒオ・リーオス、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

0: world. 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.
0: RAE Argentina al mundo.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: Larae, Argentina al mondo.
3: Trae Argentinien in die Welt.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

ライ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年7月17日金曜日の番組をオペレーターセルヒオ・リオス、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はアルゼンチン・イスラエル互助協会爆破テロ32周年を祝う、記念するにあたっての行事に参加しました。ブエノスアイレス市で32年前起こったユダヤ人コミュニティに対する大きなテロ行為、イスラエル・アルゼンチン互助協会建物爆破テロが今から32年前行われ、まだその事件の真相が分かっていない。そんな中で毎年ブエノスアイレスではこの行事、この記憶を風化させないための行事として行われます。そして今年はこの記憶を忘れてはいけないというスローガンのもと行われました。そしてハビエル・ミレイ大統領はカリーナ・ミレイ大統領府、大統領府秘書長官、そしてサンティリ内閣官房長官、モンテオリーバ保安大臣、そして国防大臣、そしてキルノ外務大臣、そしてマケイダ法務大臣も出席し、同行し、このセレモニーは行われました。そしてこの記念セレモニーは爆破テロが起きたとされる時間帯、午前9時53分にサイレンが鳴り、そしてこのセレモニーの始まりとなります。1994年の7月18日の出来事で、アルゼンチンでのユダヤ人コミュニティに対する最も大きなテロ行為として知られており、まだ32年という時間が経っても、その事件の真相はまだつかめてない、真相は分かっていない、未解決のままの事件となっています。

では次のニュース、農業エキスポ今日開幕しました。ブエノスアイレス市内のラ・ルラル会場でアルゼンチン農業エキスポ開幕となりました。今年行われるのは138回目の農業エキスポで、家畜業、農業、そして国際産業などの分野をカバーする農業エキスポで毎年行われる、イベントで、今年第138回農業エキスポとなっています。そしてこの開幕式にはディエゴ・サンティーリ内閣官房長官も出席して行われました。そしてたくさんの人々がこの農業エキスポ、ちょうどブエノスアイレス市内での冬休みの始まりとともに行われるこの恒例の行事となっています。

次のニュース、大統領専用機がメンテナンスに出されます。アルゼンチンの大統領専用機ボーイング757-256機はメンテナンスに出されています。 1C2C3C3C のチェック作業が行われるもので、このメンテナンスに出され、そしてメンテナンスが終えアルゼンチンに戻るのは9月の15日と見られており、ね、メンテナンスに出されたのが7月の14日、それから2ヶ月後の9月の15日、アルゼンチンにそのメンテナンスを終え到着すると見られています。

次のニュース。今日、ブエノスアイレス市とブエノスアイレス州近郊では、お天気が悪くなると発表されています。強風、そして雹などが、このブエノスアイレス市とブエノスアイレス州近郊では、予報として、気象予報として出されています。そして、大量降雨も予報として出されており、それが今日の、まあ、午前中も、そして今もこの、気象アラートが出されており、今日の午後にこの悪気象情報のアラートは止むと見られており、この週末、お天気は回復していくと見られています。特にこの週末はワールドカップ、サッカーのワールドカップの決勝戦が行われる日で、こちらアルゼンチンでもたくさんの人々がこのワールドカップの決勝戦の後、まあその結果がどうであれ、通りに繰り出すことが予想されるので、このなるべく雨が降らない方が良いことは明らかで、この今日の悪気象状況が一刻も早く変化することが待たれています。

続いて聴いていただきます一曲は、ラメント・ボリビアーノ、ロス・エナニートス・ベルデスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時24分現在の気温は22度、日中予想されている最低気温は17度、そして日中予想されている最高気温は22度となっています。本当にジメジメとして、そしてムッとした感じのお天気で、北西から南東へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い21度となっており、本当にじっとりとした感じで、寒い日々が続いてきて、いきなりこの20度を超える最高気温となっており、なんとなく雨も降りそうで降らないというような感じでジメッとしており、暑いというよりは、まあ、本当にジメジメとした感じの気温お天気となっています。そしてこの風速の影響で体感気温は21度と実際の気温よりも1度低くなっており、 UV 指数は2、弱いレベルで、日の出の時間、今日の日の出の時間は7時56分、視程は 29km、 視界は極めて良好、湿度は 78%、 そして気圧995ヘクトパスカルとなっています。そしてこのじっとしたムッとした感じのお天気、今日一日中続くと見られており、これから今午後夕方ぐらいに雨の予報が出されており、それでもまあ夜もずっと降るわけではなく、これからのまあ午後の時間帯に雨がまあ降り、そして明日また気温は週末にかけて、明日から日曜日と最高気温は土曜日は17度、そしてサッカーワールドカップの決勝戦が行われる日曜日、最高気温が13度と今日よりも10度近く最高気温は下がる予定と予報となっており、また気をつけないと、まあ、風邪をひきそうなお天気の変わり具合となっています。そして今日は雨の予報が出されており、そして週末、そして来週の月曜日と火曜日も雨の予報が出されており、特に、まあ、土日が降雨予報、まあ、90% の降雨率で土曜日と日曜日はなっています。本当に雨が降らないと、この雨が降りそうで降らないという気配の、お天気は本当にジメジメとした感じで、本当にまあ感じが居心地が悪い感じがします。ではこれで今日の気象情報、ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間 DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで毎日更新される6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される6つの言語による番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送でお送りしているドイツ語番組、フランス語番組の2つの番組がプラスされます。そしてトータル8つの言語での番組放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsl.rae@gmail.com Q スペルは qsl.rae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます1曲は、ケセアスボス、ホルヘ・カフルーネというアーティストで、どうぞお聴きください。

ポーツニュース、種目はサッカー。現在北中米サッカーワールドカップ、現在開催中の北中米ワールドカップ、その決勝戦がこの日曜日行われ、アルゼンチン対スペインの対決となっています。そしてこの決勝戦が行われるのはニュージャーシーのメットライフスタジアムで、最寄りの空港がニューヨークのJFK 空港となっており、アルゼンチンからこのニューヨークまでの直行便は出てはいないんですけれども、アルゼンチン航空はこの決勝戦のために特別にブエノスアイレス州のエセイサ空港とこのニューヨークの JFK 空港を結ぶ直行便、特別便を3便送ると発表されています。この特別直行便はもうすでに2便が完売となっており、需要が高くて、この最後の第3便も発売される、チケット発売されることになっています。この第3便は7月18日土曜日の夜10時エセイサ空港発となっており、これがこのニューヨークへ向けての最終便となっています。そしてこの便は1人当たり税抜きで値段の方は2200ドルとなっており、まあ

ゼンチンにとっては大変高い値段なんですけれども、もう第1便第2便とともにもうソールドアウトとなっており、その需要の高さからこの第3便もチケットの販売が売りに出されています。そしてこの、このニューヨークとの直行便、まあ、出すたんびにすべて12時間で完売となっており、この第3便ももうすぐすべてのチケットが売り切れになると思われています。大変なアルゼンチンもフィーバーとなっており、もうどんなに高くてもどうしてもこのニューヨークに行きたいという人たくさんいるので、このアルゼンチン航空のニューヨークを結ぶ直行便、すぐにそのチケットは売り切れになると見られています。このアルゼンチン空港が持っているアメリカの都市との直行便は、マイアミとエセイサ空港を結ぶ直行便がレギュラー便でありますが、しかしこのフライトももうすべてこの日曜日の決勝戦に向けて売りに出されているチケットほぼ完売となっており、まあ、たくさんの人がこのブエノスアイレスから直行便でマイアミに出て、そしてマイアミから、アメリカの国内線に乗り換えて移動するか、または、陸路、車、または長距離バスでニューヨークへ向けて出発する人もたくさんいます。ですので本当にニューヨークはこの週末、特に日曜日、決勝戦の日曜日はアルゼンチン国旗の一色で埋まると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。サッカーワールドカップ決勝戦、アルゼンチン対スペイン、スペイン対アルゼンチンのこの決勝戦でアルゼンチン航空がニューヨークとマイアニューヨークとブエノスアイレスを結ぶ特別な直行便のチケットを販売し、そして完売もすぐと、もうすぐと見られているというニュース、皆様にお伝えしました。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月17日金曜日の番組、オペレーターセルヒオ・リーオス、キャスター上田恵子でお送りいたしました。